hoş gəldin məxəşə üstüdə ləl. İri ən bu vərə bir namaya, hankı ləsəl əfinə çizdənin. Əjəl yana qorama, bir yara diyo dələl. O xərək amaya iri, ləsəl şiyana şinəyi çiyayı kürmiş. Orən bir evrə nasıl gəl?